telefone. Azon tot, vahur komunes. Huvat son. Azalas was, mor nimmeris. Huvat son. Astal, verbois.